0: Heter han Alistair McBrannon.
1: Okej.
0: Okay. Så vi tar alternativen igen. Vad heter amerikanen? En etta, Rob Miller. Ett kryss, Steve Jobs. En tvåa, Alistair McBrannon.
1: Och frågan då, vem som grundade det här mycket stora företaget Apple?
0: Apple, yes.

0: Låten Bailando. Ja, visst blir det dans runt stången kanske ikväll eller idag, midsommarafton, fredag. Du lyssnar på P4 i Jönköping. Här kommer en nyhetsuppdatering. För klockan är 11.30 och först om en riktig midsommarfavorit.
1: Närodlad färskpotatis, det kan vara svårt att få tag i till midsommar, för vädret har inte varit på våra lokala odlares sida.
2: Potatisen kommer fint, men tyvärr är våra faktiskt inte klara till midsommar.
3: Johanna Larsson på Gigeröds gård utanför Bankeröd odlar potatis. Men på grund av bland annat kylan och mycket regn har potatisen satts lite senare i år. För att kunna sälja potatis till midsommar köper de in från Skåne där man har en tidigare skörd.
2: Och där är de ju tidiga för att man ligger liksom geografiskt söderut med mer värme och mildare vintrar. Och sen är man väldigt duktig på att odla tidigt i form av att man täcker potatisen så att det ska bli väldigt varmt. Man är specialist på att vara tidig helt enkelt.
3: 3-4 veckor kommer den som vill ha potatis från de här landen få vänta. Däremot valde Johanna och familjeföretaget tidigt att satsa på jordgubbarna så att de skulle finnas till midsommar.
2: Men där har vi varit duktiga och täckt med den där väven då. Så att vi kommer ha en hel del jordgubbar, för att vi räddade blommor som nästan ville frysa där under den här perioden när vi hade en 3-4 minusgrader. Så att det ser fint ut.

0: Midsommar är ju både potatisen och jordgubbarnas högtid.
1: Reporter Linda Krantz. Det blev en dramatisk kväll igår för de som bor i det höghus på Råslet i Jönköping där det började brinna vid 11-tiden på kvällen. Många flydde ut i nattkylan och en av grannarna som larmade 112 berättar hur han såg rök välla ut från balkongen under och hur barn skrek där nere.
2: Först jag sitter i balkongen så kommer jättemycket lukta bränd. Det kommer rökning från underhuset, sängen 112. Så de kommer hjälpa. Men de har barnen, jag har barn, de skriker jättemycket. Jag kan inte öppna dörren och hjälpa för annars, det kommer bara rökning, du vet.
1: Enligt räddningstjänsten så hade alla lyckats ta sig ut ur lägenheten när de kom fram. Totalt 4 personer som fördes till sjukhus för kontroll eftersom de andats in rök. Räddningstjänsten kunde snabbt släcka flammorna och glöden i köksinredningen i lägenheten och polisen misstänker inget brott utan betraktar branden som en olyckshändelse. En kille som bor på ett HVB-hem på Höglandet misshandlade en skolanställd när den här personen inte ville skjutsa honom tillbaka hem till boendet utan sa att han fick gå. Där framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket. Den skolanställda blev knäad i skrevet och misshandlad och eleven tog också strypgrepp på den skolanställde enligt anmälan. Det var först när annan personal kom in i klassrummet som situationen lugnade ner sig. Felix Pettersson, du fortsätter rodda vårt midsommarprogram här.
3: Det gör jag. Peter Levinsson hänger med oss och har koll på nyheterna. Jag har koll på det mesta. Pernilla, bland annat, som hänger på diverse firande. Här i studion pågår ju som bekant ett tipspromenad. Där får du strax alla svar. Vi ska också under närmsta halvtimmen prata kubb. För visst är det så att kubb också hör till midsommar och visst är det också så att alla släkter, alla vänskapskretsar spelar med helt olika regler. Vad är det egentligen som gäller?

0: Låten från Shakira och Wycliffe Sean, Hips Don't Lie. Att fira midsommar, är det lite en generationsfråga? Är det något som går i cykler? Jag tänker när jag var liten, då var man ju bara tvungen att hänga med mamma och pappa. De valde att man skulle firas. Och sen så blev man ung och då vill man ut och festa med kompisar. Och sen nu har man själv blivit vuxen och då tar det nästa sväng. Och möjligtvis i framtiden, Pernilla, du har redan varit där. Får man egna barn och då, ja, då återgår det på något sätt igen.
1: Ja, jag tror du sammanfattade det väldigt, väldigt bra. Och jag själv är i stadiet nu att jag har vuxna barn men inga barnbarn. Så att då blir det på, lite mer så här fest och party kanske. Men fortfarande väldigt samma grejer. Men sen är man liksom tillbaka igen kanske på hembygdsgården. Och vill fira tillsammans och ha det mer barnvänligt. Eller hur man ska uttrycka det. Jag tror att du nailade det där, Felix. Men vi kollar väl här då bland de som har böjda ryggar och andas in den här lövklädda nu mer liggande fortfarande midsommarstången. Jag mätte upp den är 7 meter lång bland lupiner så jag kanske börjar nysa själv här lite. Men Alice, håller du med om det här med att det går i cykler?
2: Jo, men det tror jag verkligen. Det känner jag ju själv att det kanske det gör. Sen tror jag att jag tänkte mina kompisar att de har nog inte kommit till att vilja gå tillbaka till hembygdsgården direkt. Men ja, jag är väl lite äldre själ, kanske.
1: Men ja, hur hamnade du här i Örserum idag då?
2: Jo, men jag sitter med i styrelsen på hembygdsföreningen. Så jag vill bidra. Det är väl, ja, jag vet inte riktigt. Jag blev sugen på att vilja göra någonting mer och känna gemenskap. Och det gör man ju i en hembygdsgård. Så.
1: Men rätt så nyinflyttad i Örserum. Mm. Ja, så vad betyder det liksom att engagera dig just i det här midsommarfirandet?
2: Ja, nej men jag får ju, eftersom att vi är nyinflyttade så är det ju trevligt att träffa folk som bor här. Lära känna dem, lära känna byn mer. Det är en väldig gemenskap i den här byn. Vilket gör det ännu trevligare och vilja vara aktiv inom.
1: Men du, om vi ska gå tillbaka till din då midsommarcykel som vi pratade om, generationer och så. Hur så har den sett ut då?
2: Ja, när jag var liten så var det ju midsommarstång i sommarstugan. Men sen så blev sommarstugan såld och då blev det lite mer knackligt. Det var inte så mycket midsommarfirande i vår familj faktiskt. Utan det, sen blev det ju festande med kompisar. Jag har inte varit så jättestort i min... Det är mitt liv, tror jag.
1: Men nu är det all in, kan jag säga. För nu är det du som håller på och sätter blommor i midsommarstången här.
2: Oj, där är det.
1: Men du är ju inte ensam om det. För vi har ju här borta också. Och nu tappade jag faktiskt namnet på dig.
3: Jeanette
1: var det. Men du då är ju lite äldre än Alice. Ja, så midsommar. Hur har din midsommarcykel sett ut?
3: Ja, när jag var barn så hade vi också en sommarstuga. Jag firade midsommar varje midsommar och sen sålde vi den och sen blev det inte så mycket mer midsommar. Sen skaffade vi ett fritidshus här, barnen var små och då firade vi midsommar igen. Och nu är de tonåringar och mer och barnbarnen har inte kommit ännu och jag är ny relativt då, heltidsboende. Så det är också precis som Alice säger, det är trevligt att få lite... komma in i gänget.
1: Men du har ju lite perspektiv. Är midsommar större nu eller är det detsamma som det har varit alltid?
3: Alltså när jag var barn, men då minns man ju att det var jättestort. Ja, och det är inte säkert att det var.
1: Nej.
3: Så det är lite svårt att säga och då var man ju mer entusiast eller liksom tyckte det var jättespännande. Sen det här är väl samma som det var när mina barn var små. Ja.
1: Ja, det var jag som fick för mig, men det kanske är att jag själv har gått igång så på midsommar så att jag tycker att jag är mer hypat nu.
3: Nej, känns inte så. Nej. Det känns samma.
1: Nej, Jeanette är lite mer lugn där. Ha, vi fortsätter, eller inte jag, men de fortsätter här, men den börjar snart bli klar. Den 7 meter långa midsommarstången som ska resas här om en stund. I Örserum.

0: Nynnar här i outrot till låten Sommaren är kort.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Med mig, Felix Pettersson, här i studion idag har jag haft Ulf Andersson. Vi har bjudit på en tipspromenad på 8 frågor för dig som lyssnat på vårt midsommarprogram. Och Ulf, nu är det sista dansen. Snart ska du lämna mig, det nästan, så jag blir lite ledsen. Jag tycker vi har haft jättetrevligt. Vad tycker du?
3: Ja, det var fantastiskt. Intressant och trevligt. Ja.
0: Och innan du går hem, såklart de rätta svaren från de 8 frågorna vi ställt. Vi ska redovisa det här ganska snyggt, ganska snabbt tänker jag. Jag säger vad frågan handlar om. Du säger vilket alternativ som var rätt. Siffran då, 1, kryss eller 2, samt det rätta svaret.
3: Jajamansan.
0: Du som lyssnar, tar fram papper och penna där du har antecknat. Och den första frågan handlade om vilken som var den minsta fågeln av 3 alternativ. Ulf, vad var rätt svar?
3: Ja, men det var den största fågeln.
0: Största var det?
3: Ja.
0: Bra, bra, du är med.
3: Rätt alternativ var kryss, talgoxe.
0: Okej, största fågeln, kryss, talgoxen. Sen tror jag det var första målet i Sveriges VM-match mot Tunisien.
3: Jajamensan.
0: Och vad rätt svar
3: det? Det är en etta, Yassin Ayari.
0: Yassin Ayari som även gjorde 5-1 målet, va?
3: Jajamensan.
0: Tredje frågan handlade om vem som var sångerskan i The Cardigans.
3: Ja, och det är rätt alternativ, en etta, Nina Persson.
0: Ja, tycker du om The Cardigans?
3: Jajamensan.
0: Ja, det är såklart du gör, annars hade
3: det
0: du
3: måste man göra.
0: Och sen var fråga 4. Hur många gånger Franklin D. Roosevelt valts till president i USA?
3: Mm, och det är faktiskt rätt alternativ. Ett kryss, han valdes 4 gånger.
0: 4 gånger, varför var det så?
3: Jag tror att det har med andra världskriget att göra.
0: Man ville inte bryta.
3: Man ville nog inte bryta mitt under kriget, nej.
0: Sen kanske min favoritfråga idag, fråga 5. Hur många pylomer, eller pelare som jag kallar det, håller uppe Munksjöbron?
3: Munksjöbron går ju över Munksjön i Jönköping. Och det är rätt alternativ, en 2, det är 10 stycken.
0: 10, den hade jag gissat rätt på, för jag tänkte det måste vara mer än 8. Sen så var fråga 6, när Huskvarna gick från Köping till att få stadsprivilegier. Ja, vad var svaret där?
3: Det är rätt alternativ, en 2, 1911.
0: Det var rätt sent, va? Tycker jag.
3: Ja, det kan man tycka.
0: Det kan man tycka.
3: Ja.
0: Och sen en riktig luring här. Det var första frågan du var lite busig på. Jag ska förklara snart varför. Vilken länsbokstav hade man på registreringsplåten här då i Sverige om man bodde i Nässjö? Innan 1973 hade man en så kallad länsbokstav i registreringsplåten. Vad hade man för bokstav här?
3: Då hade man rätt svar är 2, ett F.
0: Men du la in ett N där som en lurifax för att du tänkte då kommer de som tänker Nässjö, det måste vara N.
3: Ja, jajamensan, så tänkte jag.
0: Ville du vara lite klurig?
3: Ja, lite, och frågorna men även svaren kan ställa till det.
0: Mm. Sista frågan, ja. Vad hette amerikanen som grundade Apple?
3: Det var rätt svar, alternativet kryss, Steve Jobs hette han.
0: Steve Jobs.
3: Ja.
0: Jag kan ju inte veta vem som vann det här, det är smått omöjligt. Men om du sitter hemma nu och har alla rätt, skriv gärna dig i min Facebook-tråd så kanske jag kan ringa upp och ta ett litet snack med dig. Men annars, Ulf Andersson, tipsprognosskrivare, frågeskrivare från IK Syrius, handbollsklubben, idrottsklubben. Stort, stort tack för att du kom hit. Du är min vinnare.
3: Ja, tack så mycket.
0: Och som segermedalj, eller vad vi ska kalla det, en önskelåt.
3: Ja. Det är ju sommar och vi är i en stad. Summer in the city med The Loving Spoonful.
0: Ha nu en jättetrevlig midsommar.
3: Tackar, tackar.

0: Där fick vi den önskelåten från Tips på promenad, skrivaren Ulf Andersson som gästat oss här i programmet P4 Jönköping, midsommarsändningen som fortsätter.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
0: Ja, P4 är verkligen ett samtalsrum och nu ska vi byta ämne. För vi ska höra om något som jag också tycker verkligen hör till ett midsommarfirande. Och jag pratar om kubb. Jag vänder mig nu därför till ett av Sveriges, kan man säga, två kubbmäckan. Vi ska till Nybro. Där arrangeras kubb-SM varje år och där finns Sveriges, tror jag, enda korpenförening som anordnar seriespel i den här sporten. Leffe Henrysson, korpen Nybro. Hallå där.
5: Tjena, tjena.
0: Tjena, hur är läget?
5: Jo, det är bra.
0: Tack, det är bra. Ska du spela kubb idag?
5: Finns väldigt stor risk för det, ja.
0: Varför har Nybro blivit en så populär plats för kubb?
5: Ja, alltså de började ju med kubb i den här stan redan 97, började med första SM-tävlingen. Ja. Och sen har det hängt i sig, kan man säga.
0: Har du själv vunnit, varit med och tävlat?
5: Jag har varit med och tävlat, jag har inte vunnit, har jag inte gjort, nej.
0: Nej. Du, ett midsommarfirande utan kubb, skulle det funka?
5: Nej, det tror jag faktiskt inte.
0: Du, jag ringer upp dig för att prata kubb och framförallt för att prata regler. För yes. Det känns som att många personer har helt olika regler när det kommer till kubb. Jag antar att du har full koll på det här.
5: Ja, det kan man säga.
0: Jag börjar med den här frågan då. Hur lång ska en spelplan vara?
5: Den ska vara 8 meter lång och 5 meter bred.
0: Och ska då de yttersta kubbarna stå ute på 5 meters bredden där, eller?
5: Ja, precis.
0: Ja. 8 meter. Det låter lite kort. Jag tror jag ofta spelar längre. Och sen då hur det här går till, tänker jag. Kungen står ju där mitt i. Sen börjar motståndarna eller en själv kasta. Vad händer sen när man träffar en kubbe?
5: När du träffar en kubb så är det så att när dina pinnar tar slut som du har i ditt lag så tar motståndaren till den gubben du har fått ner, kastar över den på andra sidan förbi kungen. Och sen ska ju då motståndarna skjuta ner den innan de börjar kasta på basen.
0: Ja, just det. Om man missar den då, vad händer då?
5: Då tar du ditt lag, sina pinnar, går fram till den kubben som står där och sen kastar på basen.
0: Just det. Jag är med dig än så länge. Nu kommer en spännande fråga här som många spelar olika. Om laget då som har satt en pinne sen fått gå fram, det blåser lite hos dig.
5: Ja, det gör det.
0: Är du på sjön?
5: Nej, jag är bara ute i trädgården.
0: Har du högtalare på funktionen i telefonen på?
5: Nej, jag har JBL i öronen.
0: Ah, okej, okay. Egentligen skulle vi kanske koppla ur det för att vi skulle höras allra bäst. För att folk verkligen ska förstå. Kopplar du ur snabbt nu?
5: Ja.
0: Ja, men det är bra. Då kör vi vidare. Du, om man kastar ner den första, motståndaren kastar över kubben, men missar den, då får man gå fram. Säg att det laget kastar ner ytterligare en kubbe från baslinjen. Vad händer då när de ska kasta över ytterligare en på motståndarens planhalva?
5: Ja, det lättaste är att försöka lägga den så nära som möjligt, den som redan står upp. Och sen ska man ju kasta ner dem. De som är framme där och innan man börjar kasta på basen.
0: Om man träffar kubben man kastade över, den tidigare kubben som stod där på motståndarhalvan, blir det ett torn då?
5: Nej, inte enligt vanliga SM-regler och VM-regler, utan de ställs upp där de ligger.
0: Okej, okay, inga torn alltså?
5: Nej.
0: När man väl har prickat dem då, försvinner de ur spelet då eller ska de kastas tillbaka ytterligare en omgång?
5: Nej, de fortsätter vara med i spelet, utan du kastar ju tillbaka dem tills det är så att något lag inte har någon basknubb kvar och då kastar man på kungen.
0: Så de är med, alla kubbar är med i all evighet?
5: Jajamän.
0: Okej, okay. Det låter som det kommer ta lång tid om man spelar så.
5: Nej, det gör det faktiskt inte, utan det handlar om att har man bra träffsäkerhet så går det fort.
0: Okej, okay. Det är inte alla som har det, eller?
5: Det finns vissa som har en oanad talang som de inte vet om, faktiskt.
0: Du, en fråga som jag vill komma till också. Kungen, det här är min hatregel i kubb. Vissa säger att när man kastar ner den sista kubben på baslinjen, då måste man också kasta ner kungen samma omgång, annars förlorar man. Har du hört om den regeln?
5: Samma. Du menar att om du har pinnar kvar och sen är det din tur att kasta på kungen?
0: Ja, om man missar de två, tre pinnarna man har kvar på kungen, då förlorar man.
5: Nej, utan det är ju bara att du har varit lite halvdålig på siktet och missat kungen, så det är ju bara att fortsätta spela.
0: Ja, vad skönt att höra, för det är vissa som jag tycker spelar med den här regeln. Att missar du kungen den omgång du slår ner sista kubben där, då förlorar man, vilket är en helt märklig regel tycker jag.
5: Ja, men det kan jag hålla med dig om faktiskt, utan det är bara att fortsätta spela.
0: På tal om kungen, något som jag själv spelar med som jag tycker är lite roligare, det är ju att kungen måste kastas ner med ett kast mellan benen. Då när man är lite böjd bakåt eller vänd bakåt mot spelplanen. Gör man så i SM?
5: Nej, det gör man inte. Vi kanske, om vi har någon kubbfest, då kan det vara några som får för sig att vi ska ha den lilla detaljen. Men när vi har en regel, när vi har en tävling eller ett seriespel, då är det ett vanligt kast som gäller.
0: Okej. Du, är det någon annan regel som där som vi bör reda ut som ofta kanske går lite clinch med varandra?
5: Alltså, jag vet inte. Det vanligaste är ju just det här med knäktarna eller kubbarna. Att de gärna vill kasta ut dem när de har fallit en gång. Utan låt dem vara med i spelet och spela.
0: Mm. Om man har mycket tid ska man säga då?
5: Nej, alltså man behöver inte så jättemycket tid faktiskt. Det normala som inte spelat så jättemycket kan ändå spela en match på 20 minuter, en halvtimme. Mm. Jag tror det handlar om hur man mår i kroppen påverkar rätt mycket om hur det går i spelet.
0: Ja. Hur ska man ladda upp för en kubbmatch i eftermiddag?
5: Ja, ta något väldigt gott att dricka, lite kallt, och sen njuta av vädret.
0: Ja. Du, sista frågan, jag kom på en till.
5: Yes.
0: Helikopterkast. Hatar folk som gör helikopterkast. Är det tillåtet?
5: Nej, det är så förbjudet, så det tycker vi inte om.
0: Vad får det vara för vinkel då? För det blir ju lätt, även om man försöker undvika det, att det liksom snurrar lite.
5: Vi strävar ju alltid efter att det ska vara ett så rakt kast som möjligt. Sen att det kan vara, vi godkänner ju upp till 30 grader i SM och VM och sådär. Men man försöker liksom kasta så rakt som möjligt. Men 90 grader helikopter, det är ingen som tycker om.
0: Du, jag tackar så mycket för det här. Leffe Henriksson, Korpen Nybro, en riktig kubbexpert.
5: Det var så lite så. Men får jag bara passa på att flika in att vi har kubb-SM i augusti?
0: Ja, då är man välkommen till Nybro.
5: 22-23, absolut. laget.se/Korpen Nybro.
0: Snyggt! Fick du med det? Trevlig midsommar på dig!
5: Detsamma, detsamma!
0: Hej!
5: Hej!

0: John Travolta tillsammans med Olivia Newton-John, Summer Nights. Ekonyheter, klockan 12.
1: Trafiken ökar genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
5: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
6: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
1: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
0: Det är fredag, klockan har slagit 12 och passerat 12 med 3 minuter. Solen skiner ute tillsammans med en del moln. Det är lite växlande idag, men temperaturen hög. 20 till 25 grader. Och du är såklart varmt välkommen att fortsätta fira midsommar här med P4 Jönköping. Felix och Pernilla. Pernilla, du har ju varit på 2 firande idag.
7: Skillingaryd och Örserum. Och Skillingaryd, där var de lite tidigare, så där var det mesta klart. Här i Örserum så ligger fortfarande midsommarstången, men nu är den lövad och klädd med blommor och de här ringarna, kransarna, de är klara, så nu väntar den bara på att den ska resas. Men det gör den inte riktigt än. Och sen har folk gått på lunch. Nu är det silladags för många. Så att där jag står är folk på väg på lunch nu.

0: Från Ed Sheeran mitt i sillunchen som jag antar har börjat på sina ställen i länet just nu. Klockan är 12 och det där med maten är ju en av alla traditioner som många håller hårt i.
1: Ja men verkligen, det där gäller ju särskilt på midsommar. Jag har slagit mig ner vid ett bord med blommiga dukar, blommiga kaffekoppar. Det står en urdrucken kanna kaffe och kvar är ett kex.
2: Ballerina.
1: Ja, här var det inte någon jordgubbstårta.
2: Inte än så länge, men den kanske kommer sen till, ja, efter lunch om man säger.
1: Ja. Det är heller ingen sill fast det är lunchdags.
3: Nej, och nu börjar det kännas att snart vill man äta det.
1: Ja. Du, det här är ett gäng från Dalsjöfors som har åkt hit med sina husbilar och parkerat i Örsrum där det ska firas. Hur hamnar ni här?
2: Ja, det var min fru Anita som hittade den här platsen och det var riktigt mysigt faktiskt.
1: Ni kanske ska få namn allihopa. Anita och du heter?
2: Johanne.
4: Helena.
5: Aimo.
1: Ja, men då är det ju det här med traditioner. Ja, ja, för än är det inte sill, men det var en speciell tid på den.
2: Det var klockan ett.
5: Sätter vi på
2: potatisen. Ja,
1: då är potatisen på. Och sen då?
2: Sen klockan 1:30. Då är det sillen som kommer fram och om potatisen är klar, vill säga.
1: Ja. Är det lite tjorvigt i en husbil kanske? Och få fart på den. Jaha, men hur viktiga är traditionerna? För att ni är väl pensionärer, va?
4: Ja.
1: Hur viktiga är traditionerna då?
4: Det är jätteviktigt. Det är mysigt att hålla vid dem.
1: Så vad har ni mer för traditioner?
4: Det är matjessill och så är det gräddfil med gräslök och sen är det jordgubbar med vispad grädde till efterrätt.
1: Ja, det var viktigt, hörde jag.
4: Traditioner, ja.
1: Håller ni med om det i andra familjer?
2: Det är viktigast av allt.
1: Men allvarligt talat, vi pratar ju lite om det här med generationer, det går i cykler och sådär, hur man firar och så har vi pratat om i radion idag. Men ni håller fast vid traditionerna ändå? Ja. Inga barn här, menar jag?
3: Ja, det håller vi, eller hur?
1: Vad är viktigast då här nu då?
3: Jag tycker att vädret är viktigast. Att man kan sitta ute och mysa.
1: Ja, jag kan ju hålla med, men just den traditionen vi har kan man ju inte styra.
3: Nej, det kan man inte göra. Förra året, hur var det? Regnade det?
4: Det
2: ja, det kom ju några skurar då och då, men det var inte så farligt. Var inte.
3: Men just att man kan ha klänningar och söta kläder och kransen på håret, och det är roligt.
1: Ja, och det har faktiskt du, en rosa härlig klänning, och du har ju krans i år. Men du, där borta var du din krans. Här var den, du hade en hemmagjord.
4: Jajamän, jag var här ute i buskarna och plockade lite blommor och så fixar jag den här.
1: Och sen har ju ni parkerat här då vid ett ganska stort firande, fast vi är på landet, så visste ni om det?
2: Faktiskt inte, utan det kom som en överraskning.
3: Mm. Så att det är roligt.
1: Ja.
3: Jätteroligt.
1: Så ska du dansa sen?
3: Ja, vi får se. Helena dansar.
1: Helena är den som dansar. Ja. Och med dans då menar vi vilken är viktigast?
4: Kanske små grodorna tänker jag på först. Och mormors lilla kråka. Jag är ju, har jobbat med barn i många, många år. Så det är ju tradition att vi har fixat midsommarfirande med dans och glass och så.
1: Det är ju alltid det där att det måste vara någon som kan den. För att man är ju lite vilse varje år. Men då kan du det.
4: Ja, hoppas det.
1: Gänget från Dalsjöfors som klockan 1:30, då är det sillen. Och nu är det ett ballerinakex kvar i den här skålen. Ja, får jag den? Ja, det var ju snällt.
0: Pernilla,
1: ja.
0: Vilken låt var viktigast, sa de?
1: Små grodorna och mormors lilla kråka.
0: Kan du dansa med dem nu?
6: Små grodorna, små grodorna, små grodorna. Kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kuaka kua

0: Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia med låten Honey Boy. Du som lyssnat på P4 Jönköping många gånger, jag hoppas att du är en av dem. Glad midsommar på dig. Du känner säkert till att under fredags förmiddag, då brukar vi ha något som heter ny musik. Då man spelar nya låtar från den senaste veckan och så är det någon som betygsätter den. Jag tänker att vi ska göra lite typ av det. Det är ett annorlunda program idag, men ändå.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Låten som vi ska få höra alldeles strax, det är en ny låt, men den hör också till en ny film. 30 år har gått sedan Toy Story 1 hade premiär. Sedan dess har filmserien om leksaker som Woody och Buzz Lightyear tagit sig in i mängder av hjärtan. En av de populära filmserierna, tror jag. I veckan hade den femte filmen i den här filmserien premiär. Och du ska nu få en recension signerad Kulturnytt.
3: Cowboydockor och rymdleksaker kastas åt sidan när åttaåringen Bonnie får en surfplatta i Toy Story 5.
4: Hi there, I'm Lilypad. Let's play!
5: Oh, extinction, not again!
3: Toy Story är världens bästa filmserie. Du hörde rätt. Star Wars, Indiana Jones, Gudfadern. Det finns alltid någon film som dippar i kvalitet, men inte hos Toy Story. Fyra datoranimerade filmklassiker som leker sig rakt in i hjärtat. Så du kan tro att det var på hyfsat darriga ben jag gick in i salongen till Toy Story 5. Men när den ondsinta surfplattan Lilypad tänds och Bonnies ögon sugs in i skärmen insåg jag direkt Toy Story-potentialen i den här berättelsen. För utöver det fantastiskt fantasisprudlande berättandet är det existentiella lagret som gör de här filmerna så bra. Hur leksakerna ska kunna leva med att få se sina barn växa upp och sluta leka med dem. I den världen innebär obegränsad skärmtid inte bara ett knäpp på fingrarna från Folkhälsomyndigheten. Det blir en avgrund utan lek, utan fantasi, utan vänner. Men som så ofta i Pixars filmer skruvar Wall-E-regissören Andrew Stanton på det vi förväntar oss av den premissen tills det blir något mer, något djupare och nästan vackert. Hur underbart är det inte att få se en familjefilm som låter något vara allvarligt? Jag vet i alla fall att jag grät flera gånger innan det var färdigt. Så streaken är intakt. Världens bästa filmserie är fortfarande världens bästa. Jag var aldrig orolig. Toy Story 5 får 4 av 5 i betyg. Joakim Silverdahl, Kulturnytt.
0: Minst sagt nöjd, nästan så jag känner att jag måste säga att det finns andra bra filmer där ute, men en recensent måste ju också vara ärlig. Jag sa sen att vi skulle hamna i musikens spår och en ny låt, och det är ju då såklart soundtracket till den här nya filmen. Gjord av ingen mindre än Taylor Swift. I Know It, I Know You. Den här låten släpptes alltså i veckan.

Ja, vad skulle du ge för betyg till den här låten? Taylor Swift alltså, I Knew It, I Knew You. Soundtrack till Toy Story 5. Kanske var det första gången du hörde den låten. Första gången du hörde den här. Är jag tveksam till. Om inte så kan jag berätta att det är en artist som heter Magnus Uggla. Och låten heter Kung för en dag.

0: Vem är kung i baren i ditt midsommargäng ikväll, tro? Man brukar väl ha en ganska god aning om vem det blir, så att säga. Kung för en dag med Magnus Uggla. Du lyssnar på P4 Jönköping, förmiddagsprogrammet här midsommarfredag 19 juni. Hoppas att du har det riktigt trevligt. Något som många bryr sig om den här dagen och även under morgondagen, tänker jag, är vädret. Därför tänkte jag nu, för dig som inte lyssnat hela programmet, SMHI, de var med tidigare under förmiddagen och gav förutsättningarna för hur det närmaste dygnet ser ut. Erik Höjgård Olsen säger så här om vädret.
1: Ja, god förmiddag. Sol och växlande molnighet. Och växlande molnighet, det är de här molnen som man ser just nu om man tittar upp på himlen. Det kommer vara lite så här varierande. De byggs upp och rör sig vidare, men de ser inte ut att föra med sig några skurar denna midsommarafton, utan uppehållsväder.
0: Och ju längre dagen går, kommer man se någon typ av förändring, eller är det det här växlande som gäller?
1: Ja, under själva dagen är det här växlande. Sen börjar de sjunka ihop under kvällen och natten kan också bli ganska så klar. Och sen har vi ju en dramatisk morgondag framför oss.
0: Oj, berätta mer. För 19.00 imorgon ska jag nog förhoppningsvis sitta ute någonstans och kolla på Sverige och Nederländerna som spelar fotbolls-VM.
1: Ja, du och jag. Nej, men så är det ju. Det är en varm och fuktig luftmassa. Vi får känna på den redan lite idag. 20-25 grader. Imorgon ytterligare någon grad högre. Men då är har den här luftmassan etablerat sig över oss. Och i den risk för att åskskurar bildas. Ganska stor risk för åskoväder under morgondagen, och med det menas alltså skyfall och åska och blixtnedslag. Därmed alltså risk för konsekvenser såsom översvämningar eller störningar i el- och telenät.
0: Okej, så det är lite som att singla slant om man ska gå ut och sätta sig på en bar imorgon och kolla fotbollen.
1: Ja, sen tycker jag faktiskt att mer och mer pekar på att de sista skurarna rör sig bort från Jönköping.